în oră tu ați dorit, Christ, a estergist, me carnaval, com de jota, cu toate zdorale, chirambal.